Mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doleel li fi nekk. Mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dikk na ci dëkk bu sel bi.